boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мною. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се зділа бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ят ні є видно, леж кодва ла ла ла ла ла ла ла ла не хвала. Видно сам на мисль люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли